0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja,
0: hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte, om han tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite
2: väl. Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Vi ska ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskan?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om, men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Ja, ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack för det, hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med Peter och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sing med Travis i Vakan med Peter och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården, riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Du, det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag. Och i och med Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga. Och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite för dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå och se matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer att bli en spännande match men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag."

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT, och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granseth. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger, skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt, alltså. Ja, så kändes det på plats.
0: Ja, kul. Och jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik, och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också, och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för Dagens Romantiker, och det skapade liksom lite mer sån här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på, vem vill jag ta med på dejten? Och det är klart att står du då och funderar på tre, och tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där, att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken

0: mycket Danny Saucedo. Det här är P4 Göteborg och nu blir det lokala nyheter.
1: Spårvagnskraschen vid Avenyn i Göteborg förra sommaren var inte unik. Bara 3 månader tidigare skedde en snarlik olycka där ytterligare en förare förlorade medvetandet och där säkerhetsgreppet inte lyckades stoppa kraschen.
2: I det här fallet så var det troligen kopplat till ett blodsockerfall.
1: Patrik Alm är säkerhetsingenjör på Göteborgs spårvägar och är en av dem som utredde krocken i början av mars förra året. En spårvagn var på väg att köra in vid Brunnsparken utanför Nordstan samtidigt som en annan vagn stod framför och precis hade lämnat av passagerare.
2: Men innan spårvagnen har fått stopp så misstänker vi att föraren mister medvetandet och rullar då okontrollerat in i framförvarande vagn som står stilla.
1: Olyckan fick knappt någon uppmärksamhet i medierna då ingen skadades. Men på flera punkter är den snarlik den uppmärksammade olyckan vid Avenyn förra sommaren där en spårvagn i full fart spårade ur och körde in i ett gatukök vilket ledde till 8 skadade. Dels förlorade föraren vid Brunnsparken också medvetandet. Dels löstes inte heller där det så kallade säkerhetsgreppet ut.
3: Hur ofta händer sådana här olyckor när en förare förlorar medvetandet? Har du koll på det?
2: Nej, inte på rak arm, men min magkänsla är att det sker ganska sällan.
1: I haverikommissionens utredning efter olyckan på Avenyn får Göteborgs spårvägar kritik just för att säkerhetsgreppet inte stoppar vagnen vid medvetslöshet hos föraren. Säkerhetsgreppet är en pedal som bromsar vagnen om den inte hålls nedtryckt. Just nu utreds hur säkerheten ska förbättras i spårvagnarna med ny teknik, bland annat kameror och uppdateringar i säkerhetsgreppet.
2: Med våra erfarenheter från olyckan som skedde på Valand så ser vi att det här är någonting som vi behöver se över.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och hur är läget i trafiken, Annika Stenberg?
4: Ja, men det ser för det mesta rätt bra ut. Där det bromsar in just nu är ju E6an genom stan från Olskruksmotet 74A faktiskt till Ullevimotet nummer 73. I södergående riktning är det mot Mölndal, Kungsbacka. Det är ju en lastbil som har fått stopp och vägassistans är på plats. De står där i höjd med Ullevimotet i höger körfält så att det bromsar in lite grann södergående på E6an. Annars har vi fått en del samtal om rådjur. Det gäller om du kör efter Kungälv mellan Kungälv Rolls på i norrgående E6an. Och så ringde Marie nu och hon var på E45 mellan Älvängen och Alafors och där var det också ett rådjur som har hamnat på fel sida viltstängslet, så se upp lite extra där också. Tänkte ta en titt på pollenhalterna. Nu är vi uppe till måttliga till höga halter av gräspollen idag och imorgon, och är det så att du har möjlighet att lämna blod så står den här veckan idag så står de den vid Frönda torg fram till 14:45 och även Partille fram till 17:45. Partille centrum står det också en blodbuss. Tipsa oss 020 999 444.
0: Säger Annika Stenberg här i P4 Göteborg. Ida Klippertsson-Weiss heter jag. Hasse Andersson, jag tror att du håller på och försöker hitta en parkering.
5: Ja, den har jag just tittat och just nu så att jag ställer på husbilen här också samtidigt, så att det är mycket att göra. Jag ska iväg till stadsbyggnadsnämnden här, heter det väl, va?
0: Ja, det heter det ju.
5: Ja, de ska ju besluta saker. Vet du vad de ska besluta för någonting?
0: Nej.
5: Det är inte jag heller på att säga, men vi får reda på detta om presskonferensen. Men jag trodde jag skulle kunna lämna uppgifter till, men den här presskonferensen, den slutar klockan 13:00 och då slutar våran sändning också. Det hamnar om ringen, hur det ska se ut framöver och lite andra ställen. Hur de har tänkt sig där? Ska man bygga höga hus där igen och riva allt annat som är där? Eller, ja, hur ska man göra?
0: Exakt.
5: Det får väl se.
0: Det är ju högintressant för göteborgarna. Hur blir det med planerna för Frihamnen och också för Ringön där inom, jag kan se, inom stadsdelarna Lundbyvassen och Tingstadsvassen. Ja, det kanske inte säger så många någonting vilket exakt område det är, men hur det blir på de här platserna vill vi ju veta så fort ett beslut är fattat.

0: Ja, och känner jag de rätt politikerna eller nämndemän eller de som sitter där då, så är de inte riktigt överens om allting. För det brukar de inte vara när jag kommer och de ska ta fram saker och ting. De kanske till och med bordlägger det hela. Jag vet inte.
1: Vi vet inte.
0: Jag ska sitta och lyssna. Det är intressant att lyssna på dem. Ska de få förklara varför de inte tycker det och de som tycker det och varför de tycker det.
1: Och Hasse, om det finns någon slags plan hur det kan komma oss ut, be dem om såna här roliga illustrationer.
0: Ja, man kan få se. Så här blir det karuseller och grejer? Och, ja, blir det som lilla Liseberg?
1: Kanske.
0: Jag vet inte.
1: Kanske. Ja. Nu kommer Maruskocko.
0: Ja, du hälsar så gott.
1: Det gör jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. En ny låt med Mauro, som är född den 11 september, ser jag här framför mig. 1962. Så vad det med det?
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Och på det, den officiella fotbollen.

0: Let's go. Dai Dai, Shakira och Burna Boy i P4 Göteborg. Hasse, jag försöker lyssna om du är utomhus eller inomhus. Det brummar, du är ute.
1: Ja, jag är vid Gustav Adolfs torg här nu och tittar på han som står och pekar. Där ska taxistation ligga eller låg en gång i tiden. Nu är det massa sådana här food trucks som står, fast då får han byta till vänsterhand och peka på dem här. Mycket turister i er rörelse här, för att titta just på Gustav den andra Adolf, är det va?
0: Det är det, förmodligen.
1: Nej, vad ska jag. Du, nej, jag ska upp till rådhuset. Jag ska inte gifta mig, det är redan avklarat. Vi ska få reda på lite grann vad som händer på Hisingen framöver. Hur man har tänkt på bygga om på Frihamnen och Ringen, om det finns några beslutfattare och om de är överens alla politiker här i Göteborg.
0: Ja, men exakt. Det ska bli spännande. Vi kanske inte hinner få resultatet här nu i förmiddagen, men om de har beslutat något idag så kommer ju du vara en man att tidigt veta i alla fall.
1: Jajamensan, och sen när jag väl har bearbetat det hela så kommer jag till att omförvandla det till lite information till er på radiohuset, så får ni klippa ihop det här och skicka vidare då till våra lyssnare, så att oj, här var det mycket medier som väntar på att komma in.
0: Men alltså, du måste få tid att smälta informationen själv först.
1: Ja, det ska bli verkligen spännande att se vad vi har förväntat oss av dagens information från politikerna.
0: Men du, nej, nu slurpade du in där. Jag som tänkte fråga om det var varmt ute. Kan du säga något om kallt eller varmt?
1: Ja, man säger att nu har solen kommit igenom det här molntäcket som har legat över Göteborg. Och vi får en temperatur mellan 16 och 19 grader. Det blir en västlig vind och framåt kvällen så blir det ännu mer. Väder och i natten inget regn, om jag har fattat det här rätt, så det är jätteskönt.
0: Du har säkert fattat det rätt, men du, då vet vi, Hasse, lycka till där på presskonferensen, så får vi när det finns besked, om det finns besked om vad som händer med Frihamnen och Ringön, så kommer vi få veta det.
1: Självklart, jag står just nu och tittar på en skärm här. Göteborgs stad informerar att det är 15 grader på utsidan och att vi skiter i det.
0: Vi rundar av. Nu blir det Queen, Killer Queen.

0: Killer Queen. Queen.
1: T4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Angel, sommaren i city. Och kolla, det här är läskigt på riktigt. Fakta som jag inte kommer kunna sluta tänka aktivt på längst fram i huvudet varje gång som jag är på sjön i resten av mitt liv, så kommer det här förfölja mig. Flytvästar kan få en motsatt effekt och börja tynga ner en istället för att hjälpa en flyta. Det är så att flytvästar åldras framförallt på grund av solen, och riktigt gamla flytvästar kan alltså tynga ner dig om du hamnar i vattnet. Ofta så består flytmaterialet av polyeten eller PVC, skriver en flytvästtillverkare till Vetenskapsradion som har grävt djupare i det här säkerheten och flytvästar. Och solens UV-strålning påverkar materialet, berättar Anton Kock som är utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet för Vetenskapsradion. UV-strålningen kan påverka materialet, och ett tecken på att det har hänt är att tyget blekts, så det kan man se. Men förutom att tyget bleks så kan också det flytmaterialet där under påverkas, så att luftbubblorna blir sprödare och kan spricka.
1: Där de inte längre behåller luftbubblor i sig, utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten. Och då får ju flytvästen sin motsatta funktion. Då sjunker den ju istället för att flyta.
0: Säger Anton Kock på Sjöräddningssällskapet. Så jag kommer i alla fall inte titta lika mycket på second hand flytvästar. Vi har ju skaffat i flytvästar förra året, och spanade jag ändå på loppis här och sådär. Det kan man väl fortsätta göra, men fortsätt, men i alla fall var noga med att se att det inte är någon sån riktigt gammalt sliten och blek UV-solblekt yta på den. För det var ju då på riktigt gamla västar det kunde bli sånt här. Lite noggrann får man ändå vara. Och en annan fara då som Vetenskapsradion också passar på att ta upp kring flytvästar, det är någon slags ny väst, jag känner inte till den, som blåser upp sig själv automatiskt när man hamnar i vatten. Sådär som en del cykelhjälmar är, som ska blåsa upp sig själva och liksom bli en hjälm när man ramlar i gatan. Ja, sådana flytvästar som blåser upp sig själva i vatten. För en sån flytväst behöver servas regelbundet. Annars så kan den sluta fungera, säger Anton Kock på Sjöräddningssällskapet. Så där ska man också vara lite försiktig. Man ska alltid vara lite försiktig.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: The Swedes, om idrottslandet Sverige.
2: Idrottsrörelsen i Sverige är otroligt stark. Jag vet inte om det finns någon sån rörelse någon annanstans i världen som är så stark.
3: Ska vi fortfarande vara det landet som visar att det går att ha ett samhälle som alla tar hand om varandra, som alla är jämlika, eller är det dags att gå vidare?
1: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Där vi också finns, lokala nyheter från P4 i Göteborg. Men här blir det Ekonyheter.
4: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Karina Segura Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
5: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansett skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
4: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
6: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där ja, men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
4: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
6: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
4: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
6: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
4: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
7: Ja, precis. För en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
4: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
7: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
4: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
7: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
4: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det är trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
8: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
9: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
10: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
9: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
8: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
4: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
11: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
12: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
11: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden. Vårdnadshavarnas egen läsning. Hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
4: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborg, Ida Clifordson Weist heter jag. Jag ser att idag får vi molnigt fram på dagen, minskar molnigheten. Vi är väl fram på dagen nu. Allt mer soligt väder. Temperatur 16-19 grader och västlig vind. Och om du håller på och lurar på om du ska träna inomhus eller utomhus ikväll, om du ska grilla eller gå på bio, välj utomhusgrejer. Det blir soligt och i natt mest klart väder. Så.

0: Nights fan i P4 Göteborg, Fredrik Ankersen. Mm. Ska vi titta i någon spåkula nu? Trendspaning, sa du.
1: Ja, precis. Det handlar om två virala snackisar. Och först så handlar det om östasiatisk städning.
0: Oj, vad är det?
1: Ja, de japanska fansen har gjort det igen nu under VM. De städar upp jättefint efter matcherna på läktaren.
0: Va? Är det sant?
1: Ja. En video sprids nu efter den här 2-2-matchen mot Nederländerna. Supportrarna går runt och plockar skräp med blå stora plastpåsar. Och det här som jag ska berätta nu är ännu mer japanskt. För de här soppåsarna var bara några minuter tidigare små flaggor som de använde för att fira lagets sena kvittering.
0: Åh, så är de dubbelfunktioner?
1: Ja, först är det liksom redskap för att fira och sen så är det soppåsar för att liksom göra rent efter sig efter matchen. Visst är det fint?
0: Jättefint, ja. Jag blir avundsjuk. Jag önskar att folk sa så här om oss. Ja. Svenskarna, vi städar inte så.
1: Eller hur? Man ser ju på det här med avund, speciellt när man ser hur vi i västvärlden liksom skräpar ner och bara går därifrån efteråt.
0: Ja, det är sant.
1: Men tydligen är det här återkommande. De gjorde det första gången under VM 1998 i Frankrike och sen dess så har de liksom sysslat med det här under varje mästerskap. Så man städar upp efter sig när man går. Jag tycker det är något fint med det.
0: Det är storstilat.
1: Det är storstilat.
0: Du hade också ett till ord till mig, två ord. Virala ananas. Mm. Vad menar du, Fredrik?
1: Kool-Aid pineapple snack handlar om.
0: Kool-Aid?
1: Kool-Aid. Det är tydligen någon drinkmix man sysslar med i USA.
0: Ja.
1: Det är ananasskivor som man lägger i den här Kool-Aid-drinkmixen som är något typ av pulver. Har jag fått för mig.
0: Mm.
1: Socker, vatten och ananasjuice. Och sen så får det här dra då i kylen. Och sen så får ananasen en väldigt intensiv och nästan självlysande färg tydligen.
0: Va?
1: Ja.
0: Kan man äta den?
1: Ja, det kan man göra. För det är ju inga farligheter här. Vad jag vet i alla fall. Den här trenden startade med en gatuförsäljare i Florida. Inte jätteotippat kanske. Och den spreds snabbt via sociala medier. Men det här delar publiken. Vissa gillar smaken och färgen. Andra tycker att det är modernt trams. Som med allting egentligen. men det
0: kan
1: kallas...
0: man applicera på vad man vill.
1: Ja, allt nutida kan man döma ut som modernt trams. Men det här heter alltså Kool-Aid Pineapple. Där har du mina två små trendspaningar.
0: Ja, jag gillar båda. Jag skulle vilja se någon annan ta en tugga av den där ananasen först och så en stor kram till japanska fansen.
1: Ja, det ger vi ut.

0: Alla sår. Tiden läker alla sår, Fanny Evan.
1: Är du en av många som ska ut och åka i Midsommarsverige? Se till att du har rattat in P4. Då får du trafikinformation direkt i din bilradio, oavsett var i landet du befinner dig. Och skulle du se några problem i trafiken kan du som alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är detsamma, 020 999 444. Och du, glad midsommar!

0: Céline Dion. That's the way it is.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och en handfull fartyg med svensk intressen är fortfarande fast innanför Hormuzsundet, skriver TT. Det är fartyg som inte är svenskflaggade, tror jag väl, men som däremot har andra kopplingar till svenska rederier. Och enligt Anders Hermansson, som är vd på Svensk Sjöfart, så finns nu nytt hopp om en lösning. Men rederierna behöver veta att det verkligen är säkert, säger han. Det har varit många turer kring Hormuzsundet sedan kriget i Iran bröt ut. Och det kommer ta lite tid för fartygstrafiken att komma igång igen, säger han. Även om det aviserade avtalet mellan USA och Iran skulle bli verklighet i slutet av veckan, så kan det ändå ta tid. Det har ju under ganska lång tid varit en stor osäkerhet kring vad som gäller, om sundet är öppet eller stängt. Och rederierna behöver veta att det är en stabil situation. Ja, de flesta fartygen som är fast innanför sundet har varit det sedan kriget bröt ut i slutet av februari. Och rederierna som Svensk Sjöfart har varit i kontakt med, de har kunnat genomföra besättningsbyten, byta personal och sådär, fått in förnödenheter till fartygen. Och enligt Anders Hermansson så är det inget av fartygen innanför sundet som är svenskregistrerat. Däremot så finns ett fåtal, vad han kallar en handfull fartyg med olika kopplingar till svenska rederier.

0: krysset och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju ett sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic som har skottläggare i den där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa undan. Ja, det är tjoas och kimmas på den hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder 35 minuter spelat. 1-0 Helsingborg.
1: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
2: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
3: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
2: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
3: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
1: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabelle Haak.
4: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
1: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
5: Ja. Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
6: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan, Adrien Rabiot, Milan, och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
5: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att är ju en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga här i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olise på kanterna, de kan minsann dem också.
6: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
5: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och sådär. I Senegal har jag inte läst medierna alls faktiskt, men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
6: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela.
5: Precis.
6: Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard, men D i

0: från Al Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också, eller ska vi återkomma till det, Martin?
1: Ja, vi kan ta den närmaste idag, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
0: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Idrissa Ganagay i Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
1: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0 alltså, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
2: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
3: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på alla läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
4: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
3: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
5: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsatt rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
3: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
5: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Oli Cedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
2: Till Mbappé som skjuter utan straffar ut i mål för Frankrike!
1: Ja, det är en stjärnparad som väntar under det kommande VM-dygnet. Reporter här var Fredrik Enberg.
6: Vi tittar till Speedway-ligan som kör 3 matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpings trakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter 5 omgångar. Problem med banan efter 3 hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där 3 hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit. Bortaledning för tabelltvåan Smederna med 2 poäng, 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där 2 lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda. Hemmaledning för Motalalaget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
1: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Darin tar mig tillbaka.
1: Det är tilläggstid, första halvlek i kvällens superetta fotboll. Det är alltjämt Helsingborg som leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 hemma mot Nordic United. Men tillbaka till fotbolls-VM nu. Senast det begav sig så hette landet Zaire. ABBA hade precis vunnit Eurovision och USAs president Nixon hade avgått efter Watergate-skandalen. Det var alltså 1974, men nu är det bara ett dygn kvar innan Kongo återigen kliver in i ett fotbolls-VM. En av de som väntat och längtat extra mycket, det är fotbollsfantasten och svensk kongolesen Patrik Konde. Varmt välkommen till Sportextra-studion.
2: Tackar så mycket.
3: Ja, Patrik, hur är känslan så här när 52 års väntan snart är slut? Även om du kanske inte har väntat i 52 år.
2: Nej, alltså jag har inte levt fullt så länge, men... Nej, men känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa. Och alltså, stämningen då var ju helt galen. Så att sen vi fick veta att det blev VM första gången på 74 år så är det ju... Ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är.
3: Det snackas en del.
2: Det gör det. Det gör det, absolut.
3: Och förväntningarna är stora.
2: Ja, minst sagt. Det är liksom, alltså, Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det är det vi väntar med liksom spänning på att se.
1: Innan vi landar i premiärmatchen som väntar nu mot Portugal, ska vi bara kolla bakåt då, hur gick det 1974 för VM, för Kongo i VM?
2: Alltså man kan väl säga att det var ett ganska stökigt VM på många olika sätt, och det är väl i linje med många av de sakerna som vi har sett i det landet under många år. Liksom. Vi klev in, förlorade första matchen ganska knappt, och sen så uppdagas det ju att den kongolesiska staten har ingen... Liksom, de har inte tänkt betala ut pengarna som ska till spelarna, vilket många pratade om att det var någon form av protest i den här andra matchen när man förlorade med många mål och så. Så att det gick ju inte sportsligt särskilt bra, och därefter så har vi haft en svacka under väldigt många års tid, för vi hade ju då den tidigare diktatorn Mobutu som var i vakten, och han tänkte ju att det här med fotboll, det ska bli liksom våran stora propagandaapparat. Och när han då förstod att han förlorade första matchen, då vägrade han betala ut pengar. Så det är ju sagan så som det var då. Och nu är det en ny chans med ett helt annat förbund med andra liksom, satsningar.
1: Men om man snabbt summerar utvecklingen under de här 50 åren, hur har det varit?
2: Alltså det har varit väldigt, väldigt nära. Många gånger, särskilt nu både 2018 och 2022 så var vi väldigt nära. Vi var ju, hade ju en 2-0-ledning mot Tunisien 2018 som skulle räcka då för spel i Ryssland. Men så går lagkaptenen Chancel Bemba sönder och mittlåset, ja, det blir inte det var helt enkelt. Släpper in två mål. Och drömmen försvann. Så att vi har varit väldigt nära många gånger. Och nu äntligen då, genom vinst mot Jamaica, så tog vi hela steget vägen till VM.
3: Ja, dagens landslag då. Mm. Vad är det just med det här laget som gjort att de lyckats ta Kongo tillbaka till den stora fotbollsscenen?
2: Alltså det är ju en trupp som har arbetat tillsammans ganska länge. Till en början kan man väl säga att just eftersom att det var nära både 2018 och 2022 så har vi spelare som har varit med hela vägen genom alla de här kvalen. Så det är något äldre trupp än det vi har haft tidigare. Så det är ganska rutinerat, de är samspelta och har en väldigt solid defensiv kan man väl säga. Allra främst att det liksom är en bra organisation. Men sen så är väl en annan nyckel i det att man har börjat prata mer om hur gör vi för att liksom värva in diasporan, för det är inte bara personer som är födda och uppväxta i Kongo utan många runt om i hela världen finns ju en diaspora som gärna är del i det, så nu har man liksom blandat upp det och fått en väldigt fin grupp på det sättet liksom.
1: Hur många kommer från diasporan då så att säga?
2: Det är svårt att säga, men jag skulle väl säga att det kanske runda slingar ungefär hälften eller något färre liksom. Så en mix helt enkelt, och det är ju många som tidigt åker till Europa också för att där finns storklubbarna och liksom utvecklingen i fotboll, så att även de som är födda i Kongo har ju mycket tid i Europa så att säga.
0: Du sitter nu i Kongos blå-gul-röda matchtröja, något äldre modell. Men visst har du varit på plats och sett Kongo spela också?
2: Ja, absolut. Under tonåren så bodde jag i Kinshasa med min familj. Så när jag var 13-16 så bodde jag där. Och jag minns så väl när Kongo gjorde 1-0 mot Sydafrika i 89:e minuten på Stade de Martyr. Och det var ju liksom... stadion ska ta 80 000, det var ungefär 120 000 personer på plats under den här matchen. Och ni kan ju tänka er stämningen, allt skakade liksom. Så att, ja, har haft en förmån att se några matcher på plats, och det är fantastiskt.
1: Förutom att man kan trycka in 40 000 utöver kapaciteten för arenan, hur skiljer sig fotbollsupplevelsen att vara i Kongo, i fotboll och i Sverige?
2: Ja, precis. Det är ju att, gud, det är så många sätt, men kulturen är ju ständigt närvarande i Kongo, att liksom musiken och allt vad det är liksom, så det är det jag har sagt liksom, vad som än händer sportsligt i fotbollen så kommer ju vi vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten, och det är ju ett land som på många sätt har velat få hurra kring en national, kring nationen och liksom en gemenskap. Men det har inte funnits många tillfällen till det, så att då blir ju fotbollsmatcherna den platsen i mångt och mycket. Så ja, det är väl den största skillnaden, kan jag tänka, att det liksom är väldigt mycket liksom, kultur på plats på läktaren också.
3: Har du någon koll på om det förväntas mycket fans på plats på matcherna nu under VM?
2: Det är väl som med allting, att vi vet ju inte hur många som har råd. Det är ju svindyrt, det kan jag tänka mig att ni har pratat om tidigare sändningar också, men det är ju såklart en begränsning. Men när vi då var och kvalade till Jamaica så var det ju ett jättegäng som var på plats. Och så såg jag nu häromdagen också att runt om liksom, de spelade de ju i Guadalajara, och även där så var det ju folk som var från platsen som bara ville liksom kliva in i det kongolesiska och vara med och stötta. Så att, finns det inte kongoleser på plats, så finns det andra som kommer sluta upp, för att det är liksom medryckande på ett sätt som blir svårt att motstå.
1: Vi pratar kongolesisk VM-fotboll när man nu efter 52 år alltså äntligen ska få göra debut, återkomst till den stora fotbollsscenen. Vi har också hört om Ebola-utbrott Kongo. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Vi gästas här utav Patrik Kondé i VM-studion.

0: Och Lennmark, Eriksson och Strömstedt, så heter gänget Igeas när vi gräver guld i USA.
1: Radiosportens VM-studio gästas utav fotbollsfantasten svensk-kongolesen Patrick Konde. För imorgon, efter 52 års väntan, så är det alltså dags för Kongo att återigen spela VM-fotboll. Det är Portugal som står för motståndet. Men Patrick, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo. Och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
2: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte, när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
1: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte har varit i närheten av Kongo eller Ebro.
2: Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas. För man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi. Så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
2: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort till ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt, och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen, att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
1: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
2: Alltså det är det här som är det svåra, va?
1: Ja, hur många timmar har vi på oss eller?
2: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget, så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra. Men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare. Men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
1: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör mål.
2: Nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
1: Men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
2: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig in i mittfältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda, som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
1: Kongos Messi Bongonda.
2: Bongonda.
1: Bongonda, ja.
3: Har du lagt det på minne?
1: Ja.
2: Härligt.
3: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
2: Precis.
3: Vad tror du?
2: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
1: 0-0 alltså, i halvtid är bra, så att säga.
2: Det ska ju inte gå. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men om det gör det, då flyger vi iväg.
3: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cape Verde gjorde mot Spanien?
2: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplaga av Kongo som skulle chocka en av de här liksom jättarna, så är det ju den här upplagan. Så kan jag väl säga.
1: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här: den där var ju värdelös tycker folk, och den är nu återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
2: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan växer nu liksom och sluter samman. Och den här låten Tobeta Bango är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart flera andra också, men den här är, det är en hit liksom.
1: Patrik Konde, stort tack för att du kom hit och lycka till då imorgon.
2: Tack så mycket.
1: Här kommer den, Tobeta Bango.

0: Tobeta Bango, det är VM-låten för Kongo som imorgon alltså spelar sin första VM-match på 52 år. Det är Portugal som står för motståndet. Avsparkstiden är bekväma 19.00, så den kan jag ha koll på i VM-Sport Extra imorgon.
1: Eller?
0: Vad sa?
1: Bra låt.
0: Ja, jätteskön. Den tar vi. Den adopterar vi till vår egen framöver. Det är mindre än timmen kvar också till avspark i New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal. Ni ska få det senaste därifrån också om en kort stund. Ni hörde ju om Frankrikes superoffensiva uppställning med fyra stjärnanfallare i startelvan. Och sen vid midnatt Norges första VM-match. Det är Irak som står för motståndet. Superettan-fotbollen också igång nu med andra halvlek. Det är oförändrat sedan den första. Helsingborg leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 mot Nordic United. Nu närmast Veronica Mitrevska och senaste nytt från Ekot.
2: En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid färd till sjukhuset. Brottsplatsen som är en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Ted Härm och Thomas Algén i det så kallade da Costa-fallet med motiveringen att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rudin är advokat och ombud för Thomas Algén.
3: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt ska han sätta punkt.
4: Thomas Olsson är advokat och ombud för Ted Härm.
5: Det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tet och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
4: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
5: Ja, det har förstört deras liv. Det har tagit ifrån dem 40 år.
2: Reporter August Klittmar. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av två vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibugyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder vaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa vaccinen redan i praktiken om några månader. Hittills har 837 fall av Ebola, varav 196 dödsfall bekräftats i det hårt drabbade Kongo enligt landets myndigheter.
0: Vi tar oss in i VM-bubblan igen, anropar New Jersey via det här.
6: Frankrike har fått vänta länge på revansch efter nederlaget i fotbolls-VM 2002. Då Senegal chockade den tidigare kolonialmakten i gruppspelet.
7: Nationens i särklass största triumf. De vinner öppningsmatchen i världsmästerskapen mot Frankrike med 1-0 i vad de nog trodde nästan inte var möjligt. Vilken seger för Senegal.
6: I sitt allra första VM gick Senegal hela vägen till kvartsfinal och slog dessutom ut Sverige i en dramatisk åttondelsfinal. Matchen 2002 mellan Frankrike och Senegal var senaste mötet på fotbollsplanen. Men bortom världens största sport sträcker sig ländernas relation betydligt längre tillbaka. Redan under 1800-talet tog Frankrike kontroll över Senegal och införlivade landet i franska Västafrika. Först 1960 blev Senegal självständigt. Och så sent som förra året lämnade Frankrike sina sista militärbaser i landet. Många ser detta som ett tecken i tiden. Frankrike är fortfarande Senegals näst största handelspartner efter Kina. Men samarbetet håller på att ta en ny form. Både president Bassirou Diomaye Faye och Emmanuel Macron har uttryckt en vilja att omdefiniera relationen mellan länderna. Den sammanflätade historien märks också på fotbollsplanen. Flera spelare med senegalesiska rötter har representerat Frankrike. En av de mest framgångsrika är Patrick Vieira.
8: Including the captain, Patrick Vieira, who keeps on running. And here he is, Vieira! Brilliant goal!
6: Född i Senegals huvudstad Dakar, som blev både världsmästare och Europamästare för sitt nya land. Vem som drar det längsta strået i fotbolls-VM 2026 återstår att se. Frankrike får dock klara sig utan Ferland Mendy, som nyligen skadade sig. En spelare med rötter i båda länderna.
9: Mm.
1: Solen strålar intensivt över New York, New Jersey. Några lätta stacksmål har glidit in. Gräsmattan ligger frodigt grön. De grå stolarna håller på att besättas av grönklädda, gröntröjade senegalesiska supportrar och blådressade franska. Det är nu bara 50 minuter kvar till avspark i denna enormt emotsedda, hett emotsedda match mellan Frankrike och Senegal.
9: Ja, det är väl kanske den första matchen som jag såg. Så självklart Sverige-matchen sticker ut, men den där matchen vill man ju verkligen komma igång med. Nu är vi här och snart en härlig tillställning. Förhoppningsvis 3 på eftermiddagen här då. Som du säger, solen står ganska högt. Det är varmt där nere i grytan. Så vi får se hur det kommer påverka matchbilden.
1: Och för nytillkomna lyssnare, vi återupprepar att det är 4 forwards på planen i Frankrike. Det är Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé och Désiré Doué, Paris Saint-Germain och Kylian Mbappé, Real Madrid. Förbundskapten Didier Deschamps har ofta fått kritik för att han spelar sitt stjärnspäckade lag för kontrollerat. Släpper han lös Frankrike nu?
9: Ja, men det tror jag inte. Jag tror inte att man kan släppa dem för mycket, så att säga. För att det här är ett bra motstånd som man kommer möta idag. Så definitivt kommer Deschamps ha gett dem de direktiven. Jag tror nyckelspelare för dem idag blir de defensivare i mittfältarna faktiskt. Chamini och Rabiot som... Det är ju inte defensiva spelare på det viset, men mer tvåvägsspelare som är ganska stora till växten. Båda två kommer behöva ta mycket ansvar bakom den här gyllene fyrklövern du nämner.
1: Senegal kommer med följande startelva. Veteranmålvakten Edouard Mendy, Al-Ahly. Sen en fyrbackslinje från höger med Crepin Diata, Monaco. Kalidou Koulibaly från Al-Hilal. Moussa Niakate, Lyon. Malik Diouf, West Ham. 3 stycken mittfältare, Lamine Camara, Monaco, Idrissa Gana-Gueye, Everton och Pape Gueye, Villarreal. Ismail Azar spelar till höger i anfallet, Crystal Palace till vardags centralt. Offensivt Nicolas Jackson, Bayern München och till vänster Sadio Mané, Al Nasser. Och detta är en minst sagt rutinerad startelva. 3 spelare, mer än 100 landskamper. Vad är det för motstånd som väntar de franska favoriterna?
9: Nej, men det är ett som sagt, ganska mångsidigt motstånd skulle jag säga. Det är klart att den här matchen kommer man säkerligen behöva ha en lite defensivare inriktning med tanke på att Frankrike säkerligen kommer kontrollera mycket av spelet. Men stenhårda spelare rakt igenom egentligen. Bollskickliga spelare också. Sen har man ju, även om som du säger, de börjar bli lite grann till åren, Mané och company, så är det ju fortfarande spets i de gubbarna också. Så att jag säger att det är ett mångsidigt lag som på många sätt påminner om Frankrike.
1: Senegals senaste tävlingsmatch var i januari, finalen afrikanska mästerskapen mot Marocko. Det där blev en stökig historia som Senegal vann på planen. Marocko tilldömde segern 1,5 månad senare på pappret. Det som hände var att det var några tveksamma domslut i slutet av matchen. Senegal gjorde ett mål, avblåst lite tidigare för en ruff, ingen chans till varkoll. Sen på tilläggstid till den straff till Marocko. Då efter ett litet tag så valde förbundskaptenen Pape Thiaw att säga till sina spelare ut i omklädningsrummet. Ja. Och så satt de där i en kvart och Koulibaly lär och försökt få dem att gå ut igen. Men ja, ut kom de. Straffen missades av Brahim Diaz. Det blev förlängning. Senegal vann. Men nu har alltså Marocko fått segern. Förbundskaptenen stängdes av i 5 matcher. Fick 1 miljon svenska kronor i böter för att han hade vanhedrat idrotten. Ja, men nu är de här igen då. De har förresten, enligt uppgifter som jag har läst, tagit bucklan och tagit en militär förlängning så att Marocko ska komma åt den.
9: Ja, otrolig historia är det ju faktiskt.
1: Kan det ligga någon slags revanschlust eller någonting som man kommer ihåg, eller betyder det ingenting?
9: Nej, men det är klart att det är ju en genant händelse måste man ju ändå säga för landet och laget sådär, så absolut. Jag tror att man vill komma hit och visa, för det vi ska komma ihåg att det där är ju finalen på afrikanska mästerskap, så det är ju inga dåliga lag som möts. Det låter nästan som att det är Gotia Cup och något lag som missköter sig nästa, men helt klart ett bra fotbollslag här. Jag har svårt att tro att man kommer lämna den här matchen.
1: Senegal självständigt 1960. Tre VM har det blivit tidigare och de har verkligen inte gjort bort sig. Det blev kvartsfinal första gången, åttondel senast, och en väldigt, väldigt knapp, ett knappt respass efter gruppspelet efter för många gula kort i jämförelse med Japan däremellan 2018. Så att det är en nation med tidsmässigt korta men spelmässigt framgångsrika VM-traditioner. Frankrike mot Senegal om 45 minuter.
10: Fotbollsvärlden, väldigt variationsrik om inte annat. Nu är vi i Finnvedsvallen, det är Värnamo som spelar på hemmaplan mot Helsingborg. Det är herrarnas superett, alltså andra divisionen i den inhemska fotbollen. Det är spel 12-13 minuter in i den andra halvleken. Vi med oss 1-0-ledning för gästande skåningarna Helsingborg från den första halvleken efter den där riktiga pärlan av Loret Sadiko i matchminut 34. Då han med ett, ja, kanske årets mål åtminstone för Helsingborg, eller i alla fall för Sadiko, det vågar nästan slå fast. Med det där skottet i det bortre krysset, ett riktigt drömmål för Helsingborg. Sadiko ju född, uppväxt i Hånger, precis utanför Värnamo. Han har ju tillbringat många, många säsonger just i den här klubben. Och nu är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb på bortaplan. För visst, mycket matchtid kvar, jag vet om det. Det är ju ett Värnamo dock som ju har brottats med bekymmer hela den här säsongen. Även förra, då spelar man ju allsvenskan och dur med dunder och brak. Och är väl i någon form av mån kanske på väg mot samma öde den här säsongen, fast i superettan. Man ligger ju näst sist inför den här omgången och är ju ett enormt poängbehov. Men av de 58 minuter jag spelat superettan fotboll här idag, så ja, det är bekymmersamt för Värnamo som inte alls får att stämma. Desto mer glada minne för Helsingborg som ju ligger tabell 10 inför den här omgången, har förvisso ett par poäng upp till den där absoluta topplagen i superettan. Men tre poäng här idag, så finns det såklart mycket kvar att spela om. Dels då inför den här sommaren bollet som ett par omgångar bort, och sen så är det ju en hel drös med matcher till hösten. Anfall nu för Helsingborg framför bortaklacken på vänsterkanten in nu i straffområdet. Finulia Max Svensson kan spela bollen till Sadiko som skjuter på ett nytt försök i den där Sadiko-positionen. Tänk om hon hade gjort det till drömmål. Så blev inte fallet. Bollen ner över kortlinjen och blir inspark för hemmalaget IFK Värnamo. Det är spelat 59 minuter i solskenet på Finnvedsvallen. Superettan fotboll. Helsingborg leder 1-0 mot Värnamo.
11: Vi har ytterligare en match i Superettan ikväll. Landskrona Boys har 2-0 hemma mot Nordic United. Landskrona som förra veckan vann med 3-0 mot nyss nämnda Helsingborg. Och ett Landskrona som just nu med det här resultatet 2-0 bara är en poäng bakom Nordic United på den där viktiga fjärdeplatsen.
12: Vi tittar till Speedway-ligan där det körs tre matcher den här kvällen. Vi kan återupprepa att tabelletan Västervik inte kör mötet borta mot Vargarna, uppskjutet på förhand med tanke på väderutsikterna i Norrköpingstrakten. Så de kör inte. Men däremot Lejonen mot Smederna, två lag i toppen av tabellen, där det är borta ledning för Eskilstuna-laget efter 11 körda hit. Smederna leder med 37 mot 29 mot Gislaveds Lejon. När det gäller ett jämnare möte den här kvällen, så är det Piraterna mot Motala-laget som inte har en enda pinne så här långt efter 6 körda matcher, men leder med 2 poäng i nuläget mot tabellsexan Dackarna 28-26 efter 9 körda hit. Och så har de kommit igång i Kumla. Det var lite problem med banan efter 3 hit, men nu har de åkt 6 och 22-14 hemmaledning för Kumla Indianerna mot gästerna Rospiggarna från Hallstavik. Rospiggarna som också har 0 poäng i tabellen.
0: Allt man kan tänkas behöva veta inför, under pågående världsmästerskap i fotboll, det finns ju i Sveriges Radios app. Där kan ni lära känna de svenska spelarna. Ni vet ju att våra radiosportens experter har träffat några av de svenska stjärnorna. De har också tippat grupp för grupp. Bland annat då grupp I som inleds i afton med Frankrike mot Senegal och Irak mot Norge. Hur kommer det gå i den här gruppen egentligen? Ni får strax svaret här i VM Sport Extra. Men allt finns samlat, hela mästerskapet, i Sveriges Radios app.

0: Mike Perry, Shai Martin med The Ocean.
1: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
2: Grupp I. Frankrike, Norge, Senegal och Irak.
3: Spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten.
4: Egentligen en av de tuffaste grupperna tycker jag. Frankrike, Norge, Senegal är tre väldigt bra lag. Irak är inte så dåliga heller. Men jag tror att Frankrike kommer vinna. Frankrike kommer säkert gå till final, vad känslan jag har. Sen så beror på vad man får under vägen. Sen så tror jag att Norge kommer knipa den där andra platsen. De har ett intressant lag med inte bara Erling Haaland. De har Ødegaard, de har Sørloth. Så att det finns många bra spelare i det norska landslaget. Så jag tror på Norge under detta VM.
5: Frankrike är stor favorit för mig. Brukar också vara lite rörigt runt Frankrike. Har ju en oerhörd konkurrens. Och när man stöter upp och tittar på Frankrike och tittar på varje position, så kan man ganska enkelt dra på tre eller fyra spelare egentligen som konkurrerar. Men det är klart att de har några storstjärnor som behöver finnas på plats och framförallt prestera individuellt. Men den största utmaningen tror jag ändå är laget för dem. Sådär. Oerhört bra lag när det vill se väl. Mbappé storstjärnan tycker jag, och det är lite grann så där, hur bra har säsongen varit egentligen med Mbappé mått mätt? Jag tror att han kan slå rejält i mästerskapet, jag hoppas det. Sen sätter jag Norge utöver dem, lillebror Norge, som tycker faktiskt är väldigt bra, måste jag säga. Det är klart att de har ett par stjärnspelare med Ødegaard såklart och Haaland, men väldigt bra runt dem också. Även om de liksom tar mycket av det mediala, så är det ett väldigt fint lag. Så att jag tror, och jag ska också säga att jag hoppas att Norge tar andra platsen där.
0: Jon Persson, Johan Elmander med tipsen. Grupp för grupp, du hittar alla grupperna i Sveriges Radios app. Upp i högra hörnet står det sport, och så scrollar du ner där så får du allt från VM. Grupp F, det är ju Sveriges grupp, och den toppar Sverige efter ett blodigt drama mot Tunisien.
6: Apropå uppe i högra hörnet, det var ju Graham Potter, förbundskaptenens öra, som började blöda. Och det frågade Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, efter matchen. Han, I don't know, jag vet inte, sa han ju efter matchen, hur det har gått till. Dessutom hörde vi Sebastian Larsson, en av de assisterande förbundskaptenerna, inledningsvis i Sportextra, att han var en potentiellt oskyldig.
0: Ja, men också potentiellt förövare.
6: Fotbollskanalen har grävt i det här också och hittat bilder, och nu kanske då de har luskat fram sanningen och hittat då vem som är skyldig.
0: Ja, för det var ju samma med 2-0-målet, förstod jag, eller?
6: Ja, 3-1-målet är 3-1. De har hittat bilder då, när situationen uppstod i samband med det målfirandet. Och då har ju de hittat bilder, och det mest troliga är att det är assisterande förbundskaptenen Björn Hamberg som i samband med en gemensam kram kom åt förbundskaptenens öra och då rev upp det här såret. De nya bilderna visar också att Sebastian Larsson var snabbt framme med en handduk för att hjälpa Potter att torka upp blodet, och att fjärdedomaren behövde kolla läget med Graham Potter, hur det var. Men jag tror de sket i vilket.
0: Björn Hamberg är den misstänkte just nu.
6: De sket nu i vilket med tanke på segern och hur glada de var. Men det är Björn Hamberg som lyktorna riktas mot just nu.
0: Vad skönt att vi kunde reda ut det här.
6: Ja, eller fotbollskanal.
7: När Frankrike och Senegal ikväll kliver in i fotbolls-VM står två lagkamrater på varsin sida. Till vardags i Crystal Palace i Premier League spelar Senegals Ismaïla Sarr och Frankrikes Jean-Philippe Mateta.
8: En fête d'anniversaire chez moi. Il est venu.
7: Sarr berättar att han tidigare i år hade födelsedagsfest där fransmannen Mateta närvarade, och lagkompisarna pratade om möjligheten att få spela VM för sina länder. Om Gud vill, sa de, kanske till och med våra vägar möts under mästerskapet. Sarr får en hälsning av Mateta och svarar att Jean-Philippe är som en bror för mig, men ikväll hoppas jag att det är vi som vinner.
0: Det är bara dryga halvtimmen kvar nu till avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Reporter här var William Waldetoft. Frågan är, hur långt ifrån VM-kvalitet är fotbollen i Superettan hos dig, Pontus?
9: Det är nog en avsevärd skillnad får man väl säga. 22 minuter är det som återstår, så det kanske blir någon ändring på det under de återstående minuterna i alla fall, jämfört med hur de första 68 har varit. För de har varit ganska dystra, oavsett om man är på IFK Värnamo eller Helsingborg. Oavsett vad så är det skåningarna och Helsingborg som leder 1-0. Där spelet efter en ganska hygglig inledning av den andra halvleken i alla fall för Helsingborg har mattats av betänkligt i alla fall. Nu lite flipperspel, lite bordtennisvis fram och tillbaka, höger-vänster på mittplanen, innan dess att bollen rinner ner hela vägen till målvakten i Värnamo, Hugo Keto, som istället får sparka bollen tillbaka för domare Jonsson hittade en frispark på mittplan för Helsingborg. Jo, men en hel del kopplingar till fotbolls-VM, det finns ju ändå, bland annat då i Värnamo, Mohamed Kamara. Han var med och VM-kvalspelade för Sierra Leone, ett Sierra Leone då som inte tog sig till något mästerskap på andra sidan pölen, utan istället får han tillbringa den här tiden på att springa runt och spela i ett bottentippat eller bottenspelande Värnamo. Sen finns ju också en liten spännande parentes i det här gänget. Ervin Gigovic heter en av spelarna i Helsingborg. Hans bror Armin Gigovic, ni kanske kommer ihåg honom, som var briljant i den svenska fotbollen för ett gäng år sedan. Han är uttagen till VM. Han spelar ju för Bosnien Herzegovina just nu och spelade i detta världsmästerskap. Han spelade ju ett gäng minuter i premiärmatchen för deras del mot Kanada. Så visst finns det lite kopplingar här och där, men ingen direkt VM-kvalitet i detta läget i alla fall. 70 minuter spelat nu. Värnamo som försöker stuva om offensivt och kanske försöka få lite mer tryck i grejerna. Gjort en del byten och fler byten är på gång när det här bordtennisliknande spelet fortsätter aktuellt på mittplan innan Helsingborg ytterligare en gång kan nypa bollen och också få med sig frispark ytterligare en gång. Och Värnamo kommer liksom inte riktigt åt HF i det här läget, utan får mest bara inrikta sig på försvar och oschystheter för det mesta. Det är fortsatt bortaledning för det rödblåa gänget från Skåne, Helsingborg. De leder 1-0 mot IFK Värnamo i Superettan fotbollen. 70 minuter är spelat.
10: Och vi tar en koll på hockeynyheter också. Joe Tortorella, han gjorde ju succé med NHL-laget Vegas Golden Knights, gick till Stanley Cup-final där. Nu är hans tid i klubben över. Efter bara 79 dagar vid rodret så lämnar han nu klubben. Han är ju känd som en ganska skandalomsusad tränare. Och han ledde bland annat Tampa Bay till Stanley Cup-seger redan 2004. Men har sedan dess gjort sig mest känd för sitt hetsiga humör. Och nu alltså efter redan 79 dagar så lämnar han Vegas Golden Knights.
0: Halvtimmen kvar till avspark i fotbolls-VM, Frankrike mot Senegal. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norge att gå in i VM-handlingarna för första gången sedan 1998. I premiärmatchen ställs norrmännen mot Irak, och inför det här mästerskapet så har ju laget målats upp som en dark horse i turneringen. Hur går då snacket på hemmaplan inför den första matchen? Vi hör med norske TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen.
11: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att vi inte kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskeligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt. Men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
12: Sverige var ju också en del av inför matchen att dra igång här på riktigt. Du är inne på det. Om Norge inte skulle ta sig vidare, skulle det ses som ett fiasko? För det har gått väldigt fort. Från att inte ha spelat mästerskap på hur länge som helst, och nu pratar man att Norge ska gå långt. Men är det känslan hemma vid?
11: Ja, det är det. Och grunden till att förväntningarna är så höga är ju för att vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igjen da sett til Sverige hvor dere har hatt Zlatan. Nå har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, og så har vi i tillegg til han en god del andre spillere på et veldig høyt nivå. Og så hadde vi en fantastisk kvalik, og så så det ut som at vi møtte et lag fra breddefotbollen i Sverige når vi møtte Sveriges landslag på Ullevål. Så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid. Og vi har også sett at de viktigste spillerne har vokst og vokst og vokst også for landslaget. Så forventningene de er veldig, veldig høye. Men i et VM så vet jo alle at i en enkelt kamp så kan mye skje. Og etter gruppespillet når det er vinn eller forsvinn, så er det jo litt bingo. Men hvis ikke Norge går videre fra gruppa, da vil det være en stor, stor skuffelse.
12: Men du er inne på Irak-matchen bare der, den første matchen for dere. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
11: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är det nivå de är på också när du ser på hur disse spillerne spiller. Og med et VM hvor det er nå med 48 lag, så er det jo med en del nasjoner og lag som ikke er på et fantastisk nivå. De som kommer med fra Europa, det er ikke blitt så veldig mange flere lag fra Europa, men det er blitt flere lag fra andre deler av verden. Og det gjør jo at en del kamper i VM blir jo med litt lag som ikke er på et fantastisk nivå. Mange vil jo mene at det er synd, og at det ikke er sånn det skal være i et VM, men sånn er det jo blitt. Det har jo FIFA og Infantino bestemt. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
0: Det var Emanuel Nashed som pratat med Jesper Mathisen som är fotbollsexpert på norska TV2. Vid midnatt drar alltså Norges första VM-match igång. Det är Irak som står för motståndet.